0: confirmă și acompania mesajul husi președinte Consiliului Veteranos Municipiului Inaru, Juliu de Concesan, codigul lor mesa care sunt urmăniei.
1: Hane sunt președinte Consiliului Municipiului Inaru, hau hakara capela, foha noin, avizul ba maluc veteranos și răhutu, catac imi tende cumpri orientasau nebe Consiliul Haruka, primeru. Hane sunt itai naru, sukona farta ema municipio seluk sirau tainaru halulu kona far segundo tende kopera ho autoridade lokal sira tamba dala bara kami ba suku sira ema autoridade sira maka husufale dem presidente fo hanu imbe tani veterano sira tamba dal ruma veterano balo ihe lorombot ami kumbida sira atu mai participe ihe ceremony sira sira lamai haruka sa bandera dal ruma sira lahasae sirnia kopera san ho autoridade lokal ladundiak. Hoidane, hanu sunt președinte, hakara ka vizu ba veteranu hotu, katak primeru, tenge kolaboro ho itani autoridad lokal sira, CVLD, CVSUKU, koreno sira, depois toba administrasan sira, farda sira, ita tenge iha farda duni, tamba razan makedane, kuando ita farda la iha, ema iha fulan ita ba banko, ema lahatene itane veteranu ka, simosan tercera idade ka, simosan kubitla ka, hansane, ita kuando iho na farda, sermone sira ita ba participa, ma itani ema sira, itani autoridad sira ka, ema siluk nebe ma iha tene municipu, ele hatene kato ba final ema sirne, ma kansane elma se ema ne veteranu, mas kuando ita la iha sinal ruma, ema nunca hatene den ema veteranu, ema dal ruma ema se hatene de, tam na inhira ita bote, istruktura helane, ami kumanande helabe, ema le, o comandante cerna calma veterano mas povida em frente clandestino barbaric na emalaten hunune ma ka conselho veterano ainaro huri hasa inistivida huri suku farra ba veterano sira
0: ovintes irene ma ka mensaje em husi presidente conselho veteranos municipio ainaro.